0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Тіна Кароль «Ніжно». Катя 9 років. Як плакала в полоні теплоти, розлючені були, як і ти. Налякана вона рахує дні, які живуть на стіні. Ніжно-не-ніжно, але люби, ніжно-не-ніжно, перетерпи.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
1: До речі.
0: На
1: Києві 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадіїв. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років. Океан Ельзи. Вставай, вставай, пий чай з молоком. Молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти. Навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім.

0: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.